mesin pengering rambut atau hair dryer. Mampukah kita bayangkan, pada zaman moden ini, mengeringkan rambut yang basah selepas mandi menggunakan haba daripada paip dapur kayu atau udara panas daripada pembersih vakum elektrik. Fikiran ini mungkin kelihatan luar biasa, tetapi hanya 150 tahun yang lalu, ini adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Khususnya selepas revolusi perindustrian, ketika bandar semakin padat dan wanita mula menceburi bidang pekerjaan. Kehidupan di bandar-bandar besar seperti London dan Paris yang terkenal dengan hujan serta kelembapannya menjadi semakin pantas. Wanita, sama ada suri rumah maupun pekerja, terpaksa keluar awal pagi dan rambut basah yang tidak sempat dikeringkan sering menjadi punca pelbagai penyakit seperti migrain dan sinusitis, musuh utama masyarakat pada

ini tidak ada kaitan dengan jalan cerita utama, tetapi jelas ditambah untuk menyisipkan message anti-Muslim. Dengan pilihan raya umum semakin hampir, Bollywood semakin digunakan untuk memperkukuh propaganda anti-Muslim. Seorang wartawan India memberi amaran bahawa industri filem negara itu kini mengikut jejak Nazi Jerman dalam memanipulasi masyarakat demi kepentingan politik. Strategi pembohongan besar sedang digunakan untuk membuatkan orang Hindu membenci Muslim dan melihat mereka sebagai punca segala masalah negara. Adakah Bollywood akan kembali ke naratif keseimbangan? Islamofobia dalam pawagam India bukan sekadar hiburan. Ia telah mencetuskan kesan dalam kehidupan sebenar dari peningkatan diskriminasi sosial hingga keganasan yang semakin meningkat terhadap Muslim. Dalam filem seperti Padmaavat dan Animal, Muslim lelaki digambarkan sebagai pemangsa kejam, manakala wanita Muslim diperlakukan sebagai objek yang tiada kawalan ke atas tubuh mereka. Naratif ini bukan sahaja mengukuhkan perpecahan dalam masyarakat India, tetapi juga membakar semangat kumpulan ekstremis Hindu yang semakin berani bertindak. Bolehkah Bollywood suatu hari nanti kembali kepada nilai perpaduan seperti dalam Amar Akbar Anthony? Buat masa ini, ia kelihatan seperti satu harapan yang jauh daripada realiti.